0: apa yang kita kenal kau cenai, yang mana kau biang.
1: Awan te kau wajen em girukom cenai gibir yang kita nak kama.
0: Ipi em kat tu kan aja ikini gibir le ni kita nak kah. Icha gibir le kita nak kah. Hakani por orang itu em arjai. Kau engkau to dewa ti le ni dewa klau ye kendau. Kamu jule nacna bah. Cakit tahu pelin. Ipi cakit tahu pelin kau orang icha tay cepat dekat. Kita itu tahu kita itu waman madan. Tapi hat kita kelaui itu ikendau, nuti itu ikendau. Lelaki kita kita baru, lelaki kita kita kita pokcudom itu anggi kita JCB. Lain ada kita orang kita bor MKM kita wati ya waman kekanan. Cocok le, siapa cai ni? Kat waman kita tahu kau man lom. Kau man riat itau lah mula iwe madan MK kami dewa chana lene ka iye kita kiu angi kilengkar lene kita ki stir kiu korongi kita to kiu le bhai cekini itau yang e kam jam cekini itau rilom jentia yang e hap iu kunro de kunro ye kunro dewa boi de ki te ki kita ki stong lene ye kunro de ki mo lene ye kunro dewa chana de ki simen kiu mani dur kanang wa yo man ka kanan kau ye u bo lene u pelangi ko kanang wa yo kita ka ruo ki chong ka kam te nga ong ha kani ko porto chi chi ni ta ku bo ni ta chnai de wa ta i de ki ni ki lengkar lene ki stiar lene kit ki mo ki kendao kat kam mi jing la bor yong nong ri de ka ki em ha kani ka thang ki ong e
1: ta ni ki ar de ki ru kom chna ma ngi wa de batai phi ko wa ko ra ba ha na ko me ru chnai chi chi ni
0: ye phi ko ki le ko khlo ye kendao kamu dah angan ni kawal lek ki capok dekar lek bahagi cegi tahu madan leni uplin rap met bahaga ni bahawa ye yucna bahag kat wakwa ye dur ye dar ye jinghe ye yilu wa ye kiwi kiwi tawan pensuk ke ki wapak wa suma hadin habur ni bahag dewa klok ye kendaw yupi ye ki uti leni uklok kat kan ijin yu emkam yang ki kat wakwa rukun cena wan bahawa tak digi tiki lengkar leni dewa buk digi setiar kamu angan ni ya to bha ka chi thao ki wa charin chi ni thao ki ku chei ni to wa chi to bha u yo ye dor ye ji he ye lu kat kam mo to uthna
1: ta gi da na gi ban ta gi wa to u ble e ha wa chna ye gi ber gi na da kha gi yong e
0: ta ki to a gi ban ta ha ye to wa e chna ye gi ber le ni ye gi na da kha yong e ko ko to pan kra ye thao de wa pa ni le ni de pan ko ye gi din ki se lang ki ran nam le ni gi mo ki chi ap ki we em ha ga tu thao ko rai do kusi lemi do lang yo e da e me bha yo met ir kom chna kham tam ye dor yong kana kwa le an hi te e le me khlo ye khan dao le ne ye le chna ye ki te ki lingkar le ne ki te ki stiar kam chna ki man ki stiar hali cho cho bo le chna le ye ki pai le ne ki thao pan poi le ne ki thao pla yum ki u ong ni hek te nang wai ki te ki inlet wa ki outlet pai ke to ki em kam ha la to ka te ka thao ko ti na ni mong toa ko yu pan mi poi ka tu ka thao hi ye u bo ye ki te ki inlet pai ki u ong ni wa ki pai ki u pan poi ha ka te ka thao wa ti pat le yu bo le ye ki te ki outlet le ne ki te ki pai ki wo pai wo pai ya ko hai por wo mk mi la la hai por wo jor slap ya ko mu chlai mi na ki te ki outlet pai ka ba ta hap yu chna ba ko ko ba ta wo m ki te ki do na wo ro so dong yang ka ta nan la ni ka ta biar ko ong ki side drain ni ba yu phi la de na ki ki do la ni ki ni side drain yang ka ta nan ko chna ko ti hai por yu yu slap wa ni ba ka mo ong ni to chi ni chi to ka thao man ka ko chrin ki wo pen no ta de e klem chna ki do leni kita side drain hyper your hyper jor house lap ini ka orang ko penno ani ki lom leni ni kita ban kita u hab de ka chaga nan bat u wan ra ka ye ka jing e ka ni kita jing e ta kata kan nan ye go chlai kata kan nan ye ka u cha ban klem leni u pen ur dei bor yang ko ka u hab na kita ki riat na leni kita ki lom ki u wan ni kita ban kita ka do kam te ka ni ka u chna do leni go bo side drain to em ka ba le kana yo ye ye da ye jing wan chlai yang ko hyper your ko do hadau lep chnai ganan depti ganan hakit jabo gitu ki stier le ni gitu ang yiling karna to authority plan le ni ubo idik dau stong kai yarap ko yo open scan ye ikan da u depti pat kam ang ne ne do no sedang mk mi le wo ke so dong ye te ka pier le ni gitu kan nan yong i yo le ne ha ne ur yong ki marat ki mereng ki wo wan na ro yang ganan yo le le kam tam ne ha ne ur yong khanna kiwa wujo wan leni kiwa lali peki harut yang kita kanan bat kamtam yau lai le naki wita wan kibru kiwa leksi kiwa kuwa wan wau lali kiwi to